Obe wi manini wo opapa yakweni adimoye yati sami kana sa chopo na wayami Jesus.